Миколе, ще 20 минут, манка до 18 ури, ако бо поновно час за новице на радио Срака, но найбословити алпски спон па е поскрбел за колесарски спектакъл. Тъдей Погачар и майци водилнега половил прав съобежнике и с рекордним часом спона на Алп Дуес, 35 минут 26 секунд, добил 19 етапа, тър потърди освоите, 113 дирке по Франции. Tako opisal pa nam je še Tone iz Kočevja, pravi, da uživa poslušanje Srakice in bi rad slišal en slako venček, da bo dlje trajalo katerkoli. Ja, sem izbral takega, ki ni bil že nekaj dni, to bo kar tisti po zimi, po mladi, čeprav je sedaj poletje, vroče bo spet. Torej, kar prisluhnimo.